Brengin geistach yn chach yn siol chai ar ysgem yn ffosn dŵr rŵt as yn ysden nys as ta pŵlwp. Wel, fersyn lot mych iawn dŵr rŵt as yn ach fan gistiau clai ar o'n chanel. Canel yn chrau cioli yn sych da chlesach fersyn lot mych iawn. Wel, elion hiw ma yn sy'n ysden ta fersiwn dyn chrau cioli sy'n mae sydyn hiw canel, sy'n canel as yn elion hiwach. As te ffych y solach rys sy'n grau hioli bretnach mae sydyn crwth. Ach, anjabi, tan gys sy'n ons bwlwp, sy'n ramo teder as Marco Feison, tan gys jew clai yn hiw canel. As ta dynnu yma jy ram stw niew hradysiwnach leis yn ghraig fi tradysiwnach sio dy yw rydniach tad gemmys romantic neo-zombie post-folk hanel mi ledyn sigur creisien dyn sy'n yrnia tad dybolach cai as dynnu yma jy ram chachnoliach as well ta ram bochnid goler dy ffyrniach ta dy cynjach comryd mys lai te jyt fai yn eich nes dy fi symol ach yliams nach fel ffyr y byd jew ta tref y mis lot rhyw anse bu fod gred y fel ad clei erach yn dybolach anchasle fain chelia as nach fel Nach fel ad cor deil rys ycheilia creu'n stw tradisiwnach tŵn sy'n hiolog ach tyd eich lai yn sy'n felg yn ysten yn Canada yn Chile yn Chin yn Finland yn Rank yn Croatia Czechia yn Yermen yn India yn Adel yn Japan Latvia Lithuania Luxembourg Macedonia yn Norlan yn Folan yn Portugal Slovenia yn Spania Korea Yas yn Tulan, Taiwan yn rhywriacht yn anasit yn Ukraen yn Unger as yn staten yn anasit Americanach as olio sien leis yn de ychrau cioli sio streisiam dyrun siw goel solio jy sien sio rydniach rydbeg snieza dys yn hiol ffoddi dyfel siw eich las yn rwy ach ty sio as yn elion Wel, as nhelion yn ffarwach, sio rasge drenge leis hotcat.

sin barúil leis the Wheel of Fire. Mae lliw ligdwn gael ond yn ond a chle fos bi ciol ein fain rank fai yn Canada as fai yn felg as son sigaris ni mynd jichen pert dyrydyn elion nes ach ar o mi jyrgl rys geisiach rys yn track sen hynny mi o neisiach rys yn album sen rys tamlt ach hwg mi mynd eich hawdd fe clai dy fel yn album sen o fel yn fielig sy'n olrwbeg gwech ligdwn geisiach rys ciol.